Ýeňiňiziň dünýä nähilli garaýanlygyny, näme ynanýanlygyny we nähilli geljek isleýänligini keskitleýär. Ol tötänleýin pikirlerden däl, eýtem özara baglanşykly pikirlerden ibarat. Ol ýol görkezji güýç bolanlyk üçin bir nähilli jemgyýet bolmaly diýilen soraga jogap berýär we maksatlary keskitleýär. Ideologiýa hereketi ýol görkezýär. Ideologiýa syýasy we jemgyýetçilik özüni alyp barşa ýol görkezýär. Ideologiýa ýagşylyga ýamandan, dogryny ýalňyştan tapawutlandyrýan kompostdyr. Gazada bolsa bu kompost adamzada gönükdirlenir. İnni wepallyk, söýgü, tutanýerlik we erk isleg esaslaryna esaslanýan we wapdan maksady bilen täşlenen bu insanperwerlik ideologiýasynyň durmuşda öz beýanyny tapýan sebitine gidip görelim. Gaza 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna Israil tarapyndan başlanan genosid bu keçijik sebiti dünýäniň wyjdanyna öwürdi. Dünýä asyrlar boýy gawawda saklanyp, açyk tutsuhana öwürlen Gazada genosidiň dürli usullaryna şaýatlyk etdi. Howadan we yerden güýçli bombardymanlar, dronlar, snayperler, açlyk, suwsuzlyk, agyr howa şertleri, ýagyş we sel. Gysga saýdylanda, ulanylan her bir usul we döredilen her bir şert adamzada garşy agyr jinayat bolup durýardy. Ähli kynçylyklara garamazdan Gazanyň ýykylman galmagynyň iň esasy sebäplerini biri onuň ýaşlygydyr. Azatlyk, wepallyk we garşylyk atmosferasyna terbiýelenen bu ýaşlar özlerine yüklenen genosid ideologiýasyna garşy göreşde adamzadyň buýsunjyny öwürdiler. Biz ören güýçli we çydamly halk. 18 ýaşly Bara al Jarjavi özünü we ýurdyny şu sözler bilen tanıştyrýar. Bara 3 ýyllap agyr şertlerde ýaşasa da orta mektebi 67.19 bal bilen tamamlap, depderleriň yerine karton ulanyp üstünlük galanan ýaş Palestinli gyýlardan biri. Ýüzünü ýitgowsuz tutan ýerlik we erk isleg şeýle hem ynamly ses bilen ol üstünlüğünün tarihini şeyle urrun veriyar. Bu uruş devrününe men ören kıyın şertlerde yaşadım. Çağalıktan veri şu derece yetmeği ve arzumi amala aşırma ıslayardım. Uruş, bombolu hücum, ağaçlık ve kurukçuluk devrününe okuma ünüs vermek bana ören kıyın vallı. Yöne menin tutan yerliliğim ve isleğim bulurun hemmesinden mühümdü. Men muňa garşy durdum we okuwumy dowam etdirmegi talap etdim. Elbetde men beýleki okuwçylar ýaly otagda galamlarym we depderlerim bilen gurşalan otagda ýaşamak isleýärdim. Emma kartondan başga hiç zat tapyp bilmedim. Baranyň sezewar bolan kynçylygy diňe depder ýetmezligi däldi. Ol dron testleriniň üzlüksiz eşdilmegini, uýkusuzlygy we çyranyň ýetmezligini mysal getirip bat bilen şeýle diýdi. Men öz sesimi dünýäniň ähli halklaryna ýetirmek isleýän. Biz Gazanyň halky söwüşçiň millet. Görüş biziň ganymyzda bar. Biz niýetlen zadymyza ýeteriz. Sebäbi biz maksatlarymyza ünüs berýäs we Hudaýyň kömegi bilen olara ýetýäs. Bu Mugallymy okuwçy bolan we başga bir okuwçyny okudyp, şahsy hemde jemgyýetçilik taýdan gazanç we ösüş eden 18 ýaşly gyzyň baştan geçirenlerdi. Meniň kitabym baştan geçiren agyr genosidimiziň çağatydyr. Bu sözler ýaş ýazyjy we Üller diýri galýar, diýri galanlar Ülýär atly kitabyň awtary Aýa Abu Nasser degişli. Aýa Abu Nasser Gazadan bolan ýaş aýal. Ol bir gejede tutuş maşgalatyny we garynaşlaryny ýitirdi. Ol kağıd we galam bilen halat edildi. Meniň maşgalam we arzuwlarym bardy. Garanky hemde gussoly gejede göz açyp ýumusy salymda olaryň ählisini ýitirdim. Şol gije gorku we ölümden doldurulan 5 hatly jaýymy nişana öwürildi we tutuş maşgalam helak boldy. Öllörüň halat edilýän we